10 minutter på 7, du hører frokost på 1.5, det var Tobias Sten, hånd I hånd. Her får du Medusa, The Piece of My Heart, eller Your Heart egentlig da.

0: Du hørte Gracie Abrams her på 1FM med Hit the Wall. Klokka 8:10. 8:20. Vi skal trekke månedens nyfødte for august. Det jammer det på tide når vi har passert halvveis av september, men bedre sent enn aldri. Skal se om vi får delt ut en svær fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere til en Oscar som kom til verden den 9. august. Vi skal til Bu en tur, og der foreldre Arnt, Ivar og Charlotte. La oss prøve.
1: Hallo!
0: Det Charlotte?
1: Ja.
0: Det fra frokostshowet på 1FM.
1: Åh!
0: Gratulerer med månedens nyfødte for august!
1: Tusen takk!
0: En der og en Oscar, så vi får prate med en.
1: Han ligger
2: og søv.
3: Skal få slippe å vekke inn for vår del, altså.
1: Men dere skulle ringt litt tidligere, da hører skrekken, så.
0: Ja. Greit å slippe unna. Mer tid til å prate med deg da, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan går det med Oscar?
1: Nei, det går veldig bra med Oscar, faktisk. Han har det veldig fint.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
3: En tydelig og sikkert når han driver hylskriker av og til.
1: Ja, han trenger litt pupp her og der da.
3: Ja.
0: Sånn det.
1: Det nesten derfor han skrik omtrent.
3: Ja.
0: Kom til verden den 9. august, så da har han rukket og blitt vel en måned gammel, litt over det. Ja. Det her første fødte for deres del, eller?
1: Nei, tredje.
0: Nummer tre, ja.
1: Ja.
3: Det det grei skuring da.
1: Ja, det kaos i heimen.
3: Ja.
0: gammel med andre da?
1: Han blir 6 år nå på Halloween, så han begynte på skole og greier, så det stor overgang, og han blir storebror og begynner på skolen.
0: Det klart.
1: Mm.
0: Som vinner av månedens nyfødte, så hører det med en premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Vi kan ta en liten kikk på premien, Hanne.
3: Ja, det dere vinner gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, 1 års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals bustikke.
1: Oi, så artig! Tusen hjertelig takk.
0: Bare hyggelig, vi håper alt kommer godt med, så får du hilse både Oscar og han Arnt Ivar.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Franske David Guetta, han spyr ut hitlåta To fra en denne timen her Vi kunne jo valgt mange, vi kunne jo tatt I'm good, I'm blue, sexy bitch When love takes over og memories Men den aller største hitlåten så langt Har han fra 2011 sammen med Sia Det David Guetta på NFL

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.